0: ascultă la carne vista vostra na vei vei vostra chi sa vă că zero tingo vrem bine bine na la social media e nu buc ni sota na maki vei rana lui bianta că la ni roti cu na vei vostra chi mai vănu ni ni ele bu dacă ne la voi doco tani na dins competition vei rata na tabani sports commission mai bine vei îngi tot aleso e nu buc ai zero mai vănu balete ni tarai viti to doco erna buliote erna lui bianta na na gita gona dins din ne rtu buki to sto se da gita gona zuru zuru yesa era o sute ngai ne bulo eso e da kitina ne gita yana ser tarra bungo sama abote certain we kem ni kede na ngoni buli abuliote me grem batana kene verte na zorbo na under 18 hartu sa na o clar tu sala vazi mungo na buku ni na rtu na namaki en na sota en na buku ni gito ni mataka na finala ni under 18 na dins trophy o subgrama avate kelelen
1: yes yes slagons in the house
2: it's Miss Death here coming with the line
1: with the line
2: little shout out to the lines of the prize
1: the prize.
2: Yeah we're feeling sexy cause we're coming not to shine
1: not to
2: if
1: shine
2: if you like the beat give your